0: Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатъномаеро дар бораи тамдиди режими таҳримҳо алайҳи Ҷумҳурии Демократии Конго барои як сол то 1 июли соли 2027 қабул кардааст. Ин таҳримҳо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар Конго манъи сафар ва яхбандии дороиҳо ба шахсони воқеӣ ва созмонҳои аз ҷониби Кумитаи таҳримҳои Конго таъиншударо дар бар мегирад. Қатъномаи 2825, ки аз 15 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид якдилона дастгирӣ ёфт, инчунин ваколати гурӯҳи коршиносонро, ки ба Кумитаи таҳримҳои Конго то 1 августи соли 2027 кӯмак мекунад, тамдид мекунад. Шумораи қурбониёни ду заминларза дар Венесуэла ба 1719 нафар расидааст. Дар ин хусус, раиси Маҷлиси Миллии ин кишвар Хорде Родригес хабар додааст. Дар маҷмӯъ бар асари ин офати табиӣ 5034 нафар ҷароҳат бардошта, 10000 тани дигар бедарак шуданд. Ба гуфтаи Хорхе Родригес, 15866 нафар хонаҳои худро аз даст доданд. Вай тавзия додааст, ки корҳои наҷотдиҳӣ идома дорад. Расонаҳои маҳаллӣ хабар доданд, ки садамаи нақлиётӣ дар Гвинея боиси ҳалокати 15 нафар гардидааст. Ҳодиса тақрибан соати 1 ба вақти маҳаллӣ дар минтақаи Маму тақрибан 300 километри шимолу шарқии Конакри рух додааст. Ба иттилои Синхуа, садамаи нақлиётӣ ҳангоми бархурди ду мошин ба вуқӯъ омадааст, ки дар дохили он 16 нафар буданд, ки аксари онҳоро мактаббачагон ташкил медод ва онҳо барои таътили тобистона ба хона мерафтанд. Анҷуми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест, ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
3: дурахш дурахш ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили рамидаи моро анису монис шуд. барномаи дурахш тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон. дурахш.
4: салом шунавандаи азизи радиои Тоҷикистон, махсусан барномаи дурахш. силсила барномаи дурахши шаш мақом аст. дар барномаи дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем, ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозукбини шумо мегардад. меҳмони мо ҳастанд ҳунарманди халқии Тоҷикистон, устод Мастона Эргаш, ва ки ишонро ба барнома хушомадед мегӯем. дар ин барнома бо устод дар мавриди фестивали байналмилалии Ушоқи Раҳмонӣ, ки оғоз моҳи майи соли ҷорӣ дар шаҳри Хоҷанд баргузор шуд, аниқтараш 10-12 моҳи май, суҳбат хоҳем кард. дар бораи чӣ гуна баргузор шудани ин фестивал, чӣ дастовардҳо доштан, чӣ имтиёзҳо ва чӣ камбудҳои фестивал суҳбат мекунем. албатта шумо дар ин маврид гузоришҳои зиёде шуда тавассути радио, телевизион, интернет шунавандаи мо хабар доранд. ба ҳар ҳол устод Мастона Эргаш ва бевосита дар он ҷо иштирок доштанд, ҳакам низ буданд. ба ин хотир мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст. дар ин бора мо ҳам мехоҳем суҳбат кунем. дар бораи фестивал, ки шумо даъват шуда будед ҳамчун ҳакам ва به قول ناظر در این فستیوال.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز. نرقت در شهر بستانی خوجند از 10 یا 11 می فستیوال آزمونی عشق رحمانی برگزار کردید و در این 3 روز چطوری که من بزرگ میر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم. در 3 روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم، خصوصا روز 11 از پگاهی از ساعت 10 در اون میز حکمات نشستیم تا 10 شب. رئیس حکمات استاد جوربک مرادف بودن، اعضایان جوربک نبیف، من، دادابوی و از ازبکستان، یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن، چونکه اون کس هم 6 مقام میخوانن. بعد از قرقیزستان دلشد جان گفتنی یک شناسی ما بود، شناسی پیشینیو و هم اعضا از تاجیکای قرقیزستان. بعد 2 شخص از فرانسه بود، از شهری پاریس. اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی، جان دورینگ و آیلشون لیلی دورینگ بوده. و من فکر میکردم که در این از 10 پگاه تو 10 شب چیکار میکرده باشیم، کیا گوش میکرده باشیم. گفته حیران شده شیشته بودم، همچنان بسیار برامد کردن، قریب 100 کس بود. من فکر میکردم که جوانان با 6 مقام توجه ندارن، لیکن من همچنان معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی، با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانان بسیارتر به 6 مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم. باور میکنید می؟
6: حکمون همینا بودن دیگر کسی؟
5: 7 کس.
6: اشتراکچیان از کدام دولت؟
5: اشتراکچیان هم از دولت های اساسا تاجیکستان، از ازبکستان بودن، از قرقیزستان بودن، از ایران بودن، آذربایجان بودن، از قریب یک خلاص انامقدر یک قریب یک 8-9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت. و باور کنید که هر یک تشان سنتی یعنی کلاسیکی خود را، موسیقی کلاسیکی خود را، سرود های کلاسیکی خود را نمایش دادن.
4: این یعنی که فستیوال 6 مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون رو پیشنهاد میکردن، چگونه بود نظامنامه؟
5: بله آثار خودشون رو البته نمایش میدادند و خیلی آذری ها میدونید مقام میخوانند. از خوجند نور خوجند اشتراک کرد، انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم، از دوشنبه انسامبل 6 مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهاب اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیز با شعر کرامت الله آهنگ فرقت سعیدف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همه خیلی یک فستیوال آزمون بزرگی بین المللی شده استاده است. اما همون روزی که آزمون رفت اینها عشاق رحمانی رو به آزمون نشون ندادن، همون روز 10 کشده شوی انجمن و خواندن انسامبل 6 مقام و دختران گلرس رقص کردن با سرداری امام رحمانی، یعنی که هنرمند خلق تاجیکستان اشتراک کردن. بسیار جالب بود، شعر هم آهنگ هم معلوم بود که بسیار خوب تیاری دیدن. اما افسوس که برنامه رو چنین ساختن که خود عشاق رحمانی در آزمون نبود و بابای ما یکان خیلی جای داده نتوانستیم. در اول خوندن و بعد باز یک بار دیگه در آخر در پوشیده شوی کنسرت قلعه خوجند برگزار کردی در اونجا خوندن. برای همین من حیران شدم، اگر همه عشاق رحمانی هم اگر انسامبل 6 مقام سراینده ها و نوازنده ها خودی مثلا معلیف فرقت سیدزاده در خطر همون اشتراکچوین انسامبل استاده در صحنه زنده اگر میخوندن شاید جای اول از همین گروه بود. قصد اساسی سرودهای شرطی همون فستیوال آزمون عشاق بود، عشاق صادیر خان، عشاق فرض کردیم اشفره، عشاق دوشنبه، عشاق منازه کسار هم هست، حاضر عشاق بسیار شد. ولی بسیارتر جوانان قریب همه از شان عشاق صادیر خان خوندن با غزل جمعه ای که بیا کرشمه زلیخا